0: هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او ساسو په ژبه
1: ساسو غږ تاسو ته پر مسایلو د غږېدو فرصت د سه شنبه او پنج شنبه پر ماښام په دې خپرونه کې مخامخ ګډون وکړئ. که په خپله د ګډون فرصت نه لرئ، لنډ نظر مو د خپرېدو لپاره راواستوئ.
2: بی بی سی مو له نړۍ خبروي.
3: په افغانستان کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې د ماشومانو په ګډون د یو شمیر ملکیانو په نخښه کېدل
4: او په کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ملکي خلکو کورونه بمبار کړل، چې له امله یې یولس تنه ماشومان، یوه زنانه او یو سپین ږیری شهیدان شوي.
3: د پاکستان د هوایی بریدونو د ځینو قربانیانو حال
5: زما مشر تر زوی سراج الدین پر کور یو وحشانه برید تر سره شو د پاکستانی پوځي رژیم له لوري، چې پکې یو مېرمن او یو د کور سرپرست سراج او د ماشومانو په ګډون تقریبا نه کسان وژل شوی دی.
3: د پاکستان او افغانستان ترمنځ کړکیچ کومې خوا ته روان دی؟
6: خو زه چې اوس پاکستان کې ګورم، دلته چې کوم سوچ دی، دوی زما نظر دا دی چې افغان طالب سره نور نه چلیدل غواړي،
3: او امریکا ادعا کړي چې ایران د سولې خبرو په وړاندې پلمې لټوي. سلامونه جوړ په خیر، زه شازیه حیایم، تاسو د بی بی سی دویم سترګه خبرونه اوري. که انټرنیټ لري خبرونه پر بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب او ویب پاڼه باندې اوریدلی سي. تاسو کولی سي دا خبرونه پر بی بی سی پښتو فیسبوک او یوټیوب باندې وګوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وی په خوست، کونړ او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې د ماشومانو په ګډون تر دې دمه لږ تر لږه دیالس ولسي وګړي وژل شوي دي. د طالبانو حکومت د پاکستان دغه بریدونه جنایت بللی دی. پاکستانی حکومت ادعا کړی چې په دغو بریدونو کې په پاکستان کې د بریدونو د طرحه کوونکو پټنځایونه په نښه کړي دي. دا هغه ادعا ده چې د طالبانو حکومت بیا رد کړې ده. نور جزئیات له کابله د سید عبدالله نظامی په راپور کې.
7: د افغانستان او پاکستان په کړکیچ کې لږ ځن وروسته یوه بلا خونړۍ پیښه. د طالبانو حکومت چارواکي وایي برایش په پر خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو د پاکستانی ځواکونو هوایی بریدونو کې د یو لسو ماشومانو په ګډون دیار لس کسان وژل شوي او څوار لس نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د دغو بریدونو په اړه وویل:
8: تېر شپه ناوخته یو ځل بیا د پاکستان متجاوز پوځي رژیم د افغانستان حریم نقص کړ او په کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ملکی خلکو کورونه بمبار کړل، چې له امله یې یولس تنه ماشومان، یوه زنانه او یو سپین ږیری شهیدان شوي، څوارلس تنه نور چې ښځې او ماشومان دي ټپیان شوي دي.
7: د بریدونو کې د سر تر ټولو لوی زیان د خوست د سپیری ولسوالۍ په مڼې کلي کې اوښتی. په انځورونو کې لیدل کیږي چې یو کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی. د سیمې خلکو د وژل شویو کسانو ډله ییزه جنازه وکړه. د سپیری ولسوالۍ یو قومي مشر شاه خان وایي هغه سړی چې پر کور یې برید شوی ځایي اوسیدونکی او یوه بېوزله کورنۍ وه.
9: دا ظلم زیتای غلطه هر وخت د غریبونو څه شي یو وخت نه. دا د مڼې په کلي کې په دولس بجې د شپې د سړي سپینګیري نوم ببرای دی. دا په کرنې دوړ وی ځي وی ورېر یو ورېر یې ځي دغه نه لاس مړه غبرینا میوزي ورته اول داخل خونه شهید شو.
7: پاکستانی چارواکو ادعا کړی چې دی بریدونو کې د خپلې غلیمی وسلوالې ډلې پټنځایونه په نخښه کړی دي. خو له بی بی سی سره په خبرو کې د طالبانو حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت دغه څه تشي ادعاوې بللي.
8: اسکم ادعاوې دي هغه یوازې ادعاوې دي او واقعیت نه لري. افغانستان نه خو دلته کومې وسلوالې ډلې فعالیت لري، لکه دوی سیادونه کوي ټي ټي پي. دا د پاکستان د نن پالت لري او دلته په افغانستان کې نه مرکزونه لري نه اسلامي امارت ته نورو ډلو حمایت هم ملاتړ کوي. موږ دغه ادعا ردوو، دا واقعیت نه ده.
7: دلته په کابل او د هیواد په نورو سیمو کې دی بریدونو د ولسی افغانانو سخت غوسه پارولې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی دا یو بربند تیری بللې. دا بریدونه یوازې تر مرګ ژوبلې نه پاتې کیږي. د چین په منځګړی توپ د کابل او اسلام آباد تر منځ د کړکیچ پای ته رسولو لپاره د خبرو پیل شوي بهیر ته هم د پوښتنې نښک دي او دا چې د ډیپلوماټیک حل لاره نوره هم اوږدولی شي. سید الله نظامی بی بی سی کابل.
3: اوس به د خوست ولایت د هغې سیمې د څو اوسیدونکو خبرې واورو چې برید پرې شوی و.
5: نوم حسن خان زدران دی د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ د مڼې کلي اوسیدونکی یم. د شپې 12:30 بجې شاوخوا زما مشر تره زوی سراج الدین پر کور یو وحشانه برید ترسره شو د پاکستاني پوځي رژیم له لورې، چې پکې یوه مېرمن او یو د کور سرپرست سراج او د ماشومانو په ګډون تقریبا 9 کسان وژل شوي دي، او سره په څنګ کې 12 کسان نور شدید زخمیان شوي دي چې اوس هم په هسپتال کې دي. موږ د نړیوالو ملګرو ملتونو څخه دا غوښتنه کوو چې دا رقم وحشانه بریدونه د ودرېږي، دا رقم بریدونه د ظلم په دې افغانانو او د مظلوم ولس باندې نه ترسره کیږي.
10: نوم مې امان الله سپین طالب دی، او دلته چې موږ مسخوتان په 12:30 بجې راورسېدو، او په داسې کې زیات زخمیان هم پراته وو، شهیدان هم پراته وو، او دلته د کلي منطقې خلک زیات فریادونه او ژړاګانې وې. موږ چې راورسېدو او یو پلار یو ځای کې پروت وو، مېرمنې بل ځای کې پراته وه، او بچیان یې بل ځای وو، داسې قسم ته نوره دغه کور نوره وګړي هم داسې پراته وو، زخمیان وو. دا موږ انتقال کړو د شپې 12:30 بجې د سپېر کلینیک ته انتقال کړو، خوست ببرګل کې کلینیک ته انتقال کړو.
3: په خوست کې د ځینو هغو کسانو خبر مو اوریدی چې په سیمه کې برید شوی و. د

0: Tante tlat wazir pe yawa wepane ke da kare che pa de tere urizi pridunu ke shpag visht waslawal wajali di. Ata wala tarar wajili che da priduna pa di urustu yu ke pa Pakistan ke da waslawal u pridunu pa gbargun ke shiwi di. Nur juziyat le Islamabad az mok hamkar Iftikhar Khan ra kawi.
1: افغانستان کې د تیرو بریدونو په څیر چارواکو د دې بریدونو په اړه هم ادعا کړې ده چې ملکی وګړي نه بلکې وسلوالې پکې پنخه کړې دي. په کونړ، خوست او پکتیکا کې د بریدونو په اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړ په ټویټر یا ایکس یو پیغام کې ادعا کړې ده چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه دغه سیمو کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ بریدونه کړي دي. د هغه په وینا دا بریدونه په دې وروستیو کې په موسی دره د امنیتي سرتیرو په پوستا د برید، شمالي وزیرستان کې ځانمرګي موټر بم برید او بنو کې د پولیسو پټانې د بریدونو په غبرګون کې ترسره شوې دي چې پکې د پاکستاني طالبانو د تحریک د روزنې مرکز پټن ځایونه او د وسلې زیرمه په نښه کړل شوې ده. پاکستانی وزیر د دغه هوایي حملو ځینې ویډیوګانې هم خپرې کړې دي خو بی بی سي د کروالي په اړه تایید نشي کولی. عطا الله تارړ ادعا کړې ده چې دغه بریدونو کې شپږشت وسلوال وژل شوي دي او دا چې د عزم استحکام په نوم د ترهګرۍ پر ضد دا مبارزه به راتلونکي کې هم دوام ولري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو میاشتو کې کړکیچ زیات شوی دی او اسلام آباد څو ځله د افغانستان دننه هوایي بریدونه کړي دي. د دې لړۍ تر ټولو خونړی برید د روان کال مارچ میاشت کې کابل کې شوی و کله چې جنگی الوتکو په نشه یي توکو د روغ د کسانو د درملنې یو ستر مرکز بمبار کړو. پاکستان په دغه برید کې هم د وسلوالو مرکز په نښه کولو ادعا کړې وه ولې وروسته د ملګري ملتونو ادارو د طالبانو د حکومت د ادعا تایید وکړو چې دغه برید په روغتون ترسره شوی او زیاتره پکې ناروغه کسان وژل شوي وو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان کړکیچ ختمولو لپاره د سعودي عرب، ترکی، قطر او چین په منځګړیتوب سو وارې مذاکرات هم شوي دي خو کومه پایله نه ده لرلې.
0: له اسلام آباد زموږ همکار افتخار خان و. د افغانستان پر خاوره د پاکستان له دغو تازه هوایي بریدونو مخکې په دې وروستیو کې په پېښور کې یوې امنیتي پوستې باندې خونړی برید شوی و چې پوځیانو ته پکې مرګ ژوبله وختې وه. جزئیات یې له آزاد خبریال عارف حیات نه اورو.
2: د تیر ګل په ورځ د پېښور کلیوالي سیمې حسن خیل کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د اف سي ځواک فرنټیر کانسټبلري د شپږ اهلکارو د وجلو او یو شمیر نور اغوا کولو ادا کړی ده. د وجل شویو اف سي ځواکونو د جنازې لمونځ تیره شپه پېښور کې وشو چې پکې د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوي ترڅنګ د نورو لوړپوړو پوځي

0: شمیر وسلواله د حسن خیلو سیمه کې د فرنٹیر کانسټیبلری په پوستا د درنو وسلو سره بریټ کړو. بلخوا د خیبر پختونخوا پولیسو یو خبر پانه کې ویل دي په حسن خیلو کې د اف سی زواک پر پوستا د وسلوالو په ولقه کې د غستو هسي شنډه کړې ده او په ځوابي عملیاتو کې اته وسلوال وجل دي. د پیښور حسن خیلو سیمه دا یو غرنۍ سیمه ده، د غرونو په لمنو کې دلته خلک هم اوسیږي او دغه غرونو په شا په لمن کې دغه د فرنټیر کانسټیبلری چک پوسټ دی او ویل کېږي چې د دغه چک پوسټ سره نږدې چې کوم خلک استوګن دي نو هغوی ته هم ویل شوي دي چې دوی دغه کورونه پرېږدي او په دغه ځای کې د پاکستان د فوج لخوا یو وړوکی ملټري اپریشن د پیل کولو هم اعلان شوی دی. تیرسو میاشتو راسی د پختونخوا په سویلی سیمو کې د نامنی پیخی سیوا شوی دی. په تیر مئی میاشت کې په پاکستان کې شپږ لوی بریدونه شوی دی چې پکې سلور دیرش امنیتی کارکونکي او نه عادي وګړي وژل شوی دی.
1: آزاد خبریال عارف حیاتو تاسو ته بي بي سي دوه مسترګه خبرونه اوري. په اسلام آباد کې آزاد خبريال او د سیاسي چارو یو شنون کوي طاهر خان وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ روان کړکیچ لا د خرابېدو په لور روان دی او د هغه په فکر په اوسني حالت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د رغېدو کوم څرک نه لیدل کیږي.
2: ګوره حل لار خو ځکه ډېره زیاته مشکل شوې ده چې د پاکستان او طالبان حکومت خصوص بالکل هغه سفارتي یا ډیپلوماټیکي یو جمود دی او رسمي خبرې هم نه کیږي، تګ راتګ هم نشته او هم د دې لامل بیا ځنې دوست هیوادونه چې هغه پاکستان سره هم خاړې کړي دي او طالبانو حکومت سره هم دي، هغوی یو خپل رول هغه ادا کړ. هغې کې تازه د چین دی، د هغې له مخکې سعودي عرب یو غونډه کړې وه، دویمې ته هم یو پلان و، خو بیا پکې د ایران مشکل راغی، د هغې مخکې قطر او بیا ترکیې. نو دغه هسې هم هغه کوششونه غونډې هم هغې ځکه پایلې ونه لرلې چې د پاکستان کوم دریځ او موقف دی هغه په خپل ځای دی او دغه یو مشکل دی. خپل دریز کې زه چې ګورم دلته اسلام آباد کې خلکو سره ووینو، وخت وخت سره د شرکار چې د پاکستان په هغه دریز کې د دې وسلوالو په موضوع باندې لږ سختي هم راځي چې دې سره هغه لږ اوس کو تاسو زه مختصر د چین د خبرو د پایلې چې نور کې په هغې کې ما دا واورېدل دواړو غاړو نه چې لږ پاکستان اوس وایي چې تاسو پاکستاني وسلوالو ډلو ته ترهګر لیکې، حالانکه داسې یو معلومات ما ترلاسه کړل چې د طالبان حکومت دې ته راضي شوی وو که هر د دې یو توافق ترسي نو دیبا د پاکستاني ټي ټي پی په بولی کی، لیکن دیو ته سوچ ته بیا ترهګر لیکي یا بو ته فتنه تل خوارج وسه نه پاکستان کې ورته یادېږي. دې ساغي به انکاری ورو ده دې مسلو سره غا نخوا د سال د منځګرتور چې څوک یې دغه کوشش کوي دغه د مشکل پیدا لري د اوس حالت پیدا شوی دی.
1: که طاهر خان صاحب تاسو د چین یادونه وکړه او سره دا هم ویل چې پاکستان په خپل دریز باندې ولاړ دی، نو د فشار در وستو لپاره آیا هیڅ کوم لار پاتې نه ده؟
2: د چین ځنګړې تازه سوره ځوړاندې په اسلام آباد کې وو، هغه د غین وړاندې په کابل کې وو او خواهش د چین دا دی چې د اپریل په ورنۍ اونۍ کې چې غونډه شوې په ورومچی کې دغه یو بل پړاو هي او بل دویم مرحله وشي، ځکه چې هلته کم شیانو باندې دواړو غاړو باس کړي وو د دې چینیانو په موجودیت کې، نو هغه د چین دا خیال و چې دوی به رو رو هغه طرف ته لاړ شي. لکه د پاکستان ما معلومات دا مدلته تپوس اسلام آباد کې کړو چې په هغه شیانو کې ځکه ډېر خیان خو رسنیو ته نه راځي، لیکن دا خبره وه چې پاکستان د طالبانو یو میکانیزم غواړي چې تاسو موږ ته یو داسې نظام ووایي چې تاسو پاکستاني وسلوالو سره څه کوئ، نو بیا دی وي چې هغه ونیسي هغې مړه کې هغې موږ ته حواله کې او هغې غیر مسلح کې وسلتې والې، ځکه پاکستان دا موږ وسله هغې په افغانستان کې ترلاسه کړې ده او یا د کرخې نه یا د پولې نه ډېر لرې یو څه، نو ځینې اقدامات کړي دي افغان طالبانو، خو د افغانستان د پاکستان هم دغه دریز دی چې دلته به هم لکه د امنیت موضوع د افغان طالبانو ته هغه مسول ګڼي. افغان طالبانو ته څو غونډو کې ویلي دي، ماته یادېږي ترکی قطر غونډه کې بیا ترکیه کې چې کومې غونډې وي چې زه د خپل کندهار او د کابل تاسو له دغه نشم درکول ډاټ چې دلته به سن کې ګزره په خبرو د لکی مراتو د بنو ډېر اسماعیل خان او د بل ځای بل ځای څنګه درکم.
1: طاهر خان صاحب تاسو د همدغه غونډو یادونه وکړه، د دوړو خو ترمنس د کړکیچ د کومول لپاره نارسمي خبري خو څو ځلې وسولې، هغه به هیڅ څومره اغیزناک وو؟
2: نارسمي او پروسه شروع شو ترکیه چې هلته یو یعنی یو آی سیچ په نامه باندې یو ډله ده چې هغه حکومت سره تړاو لري او په اکثر د ډایلاګ په کې

0: اغي اغا چې کومه مقاصد ما کتل دي نو اغي چې مونږ د دې ډایلاګ هم د تا ودا ورکول غواړو د دې کار کو نو دی دا دویم غونډه پرون پات ورسیده او دا مخکم شوی د اپریل په 28مه په دیرشمه باندې په استنبول کې شوی و نو شخصیت فوټیک داغه کې د شخصیت دی پاکستان کې خاص کتل دي چې اغي یو رول شته آصف خان دورانی دی په خوانی وزیر مشاهد حسین دی حامد میر په مشهور جرنالیست دی د سی یو په خوانی جنرال عبدالقیوم او بیا پکې یو پخوانی سنتر خزدا ستاره یاس نو چې تر څو لکه دغه یو چانس وو ځکه چې په داسې حالت کې اوسنې کم دی په دې کې اکثر بیا غیر رسمي خلک هم ځکه هغه کم د حکومتونو بیا د امنیتي ادارو یو اجازه هغه ته اړتیا وي نو چې دې ته دومره خو اجازه وا چې تاسو لاړ شئ کې ناشته شئ ممکن نه طالبان هم دغه رنگ دی ځکه بای کدا بهرنو چارو د وزارت غنچ ګل ارمان دی دا اوس چې په ترکیه کې غونډه ده بیا په خوانی سفیر چې دی پاکستان کې پاتې شو افغانستان په تیر حکومت کې اتیت مشل نو دا خلک هم د طالبانو د مشورې نه بغیر شي بولي ابو عبدالله بهیر دی مسره دا ده چې دا غیر رسمي د دی اهمیت وی او لیکن کله چې دا اوسنی حالت کې بدلون نه راځي او وخت وخت سره په خرابيږي لکه دا حمله اوس تازه چې شوی ده نو په داسې حالت کې بیا د غیر رسمي غونډې لکه
1: پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د پاکستان د پوځ د یوې چورلکې د لوېدو له امله په چورلکې کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د ما اړیکو څانګې ISPR ویلي چې دا پیښه مسافر آباد کې د تخنیکي ستونزې له امله رامنځته شوې ده. په بیان کې راغلي چې په هیلیکوپټر کې سپاره ټول کسان وژل شوي خو پوځ په چورلکې کې د سپرو کسانو د دقیق شمیر په اړه لاس نه دی ویلي. پوځ وایي چې ژغورونکي ډلې سیمې ته استول شوي او د پیښې پلټنه پیل شوې ده. په مسافر آباد کې یو ځایي چارواکي بي بي سي ته ویلي چې پیښه کې دواړه پیلوټان وژل شوي او د تلفاتو میر زیاتیدای همسی. مظفر آباد کې یو بل جګپوړي چارواکي بي بي سي ته وویل نیلم میدان چولکی پرواز کولو چې نسکور سوال نسکوریدو سره یې ترنه چاودنه رامنځته کړه چې هغه کې ټول خار کې واوریدل سو. د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی استازی یونما په هرات کې هغه څه ته اندېښنه ښودلې چې د اعتراض کوونکو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو بې درېغه زور کارونه بللې ده. یونما ویلي چې په ډزو کې د لږ تر لږه د یوه هلک د وژل کېدو پخلی کړی او د یوه بل کس د وژل کېدو د رپورټونو د کره کولو هڅه کوي. د ټولنې ویلي چې تر دې پیښې وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ادارې او پولیسو لخوا د لږ تر لږه 150 ښځو نیول کېدو ته سخته اندېښمنه ده چې په وینا یې وروسته خوشي کړل شوي. خو په وینا یې پر دغو ښځو او د هغوی پر کورنیو د دغو نیونو اغیز ډیر لوی دی. د بشري حقونو نورو ټولنو فعالانو او یو شمېر سیاستوالو هم د طالبانو د حکومت لخوا د لاریونوالو پر مرګ ژوبله او ځپنه نیوکې کړې دي. هرات ښار ریپورټونه وایي چې د چهارشنبه په ورځ د تیرو ورځو په پرتله په ښار کې د ښځو شمیر ډیر کم تر سترګو کېده. نور جزئیات د صبر عزیز په راپور کې.
2: د هرات په جبرائیل کې د لسګونه میرمنو نیول کېدو پر ضد د احتجاج ځپلو ته د بشري حقونو ټولنو سیاستوالو او د پخواني افغان حکومت غړو تون غبرګون ښودلې دی. دې سره د طالبانو د حکومت ملاتړو په ټولنیزو شبکو د طالبانو د حکومت د ګامونو ملاتړ کړی دی. په دې لړ کې د بخښنې نړیوالې ټولنې په خپل غبرګون کې ویلي دي چې پر احتجاج کوونکو ډزې د اندېښنې وړ دي. د ټولنې په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د میرمنو پر سولیز احتجاج ډزې د خلکو د احتجاج بیان ازادۍ او د میرمنو د حقونو باندې برید دی. د جون په نهمه نیټه د احتجاج کې دوه کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر په دې پیښه اندېښنه ښودلې ده. په وینا کې یې د غوښتي د دې وخت راغلی چې د خلکو پر ځانګړې توګه د میرمنو او نجونو د بیان ازادۍ حق ته درنه وای او ورته د زیان رسولو مخنیوي وشي. ریچارډ بینټ ویلی هغه کسان چې د تاوتریخوالي سبب کیږي باید د خپلو کړنو ځواب ورکړي. د افغانستان لپاره د برېټانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینزي د هرات پیکې ته خبرګون کې ویلي دي چې ترنګلتیا باید کما او د دې پیکې لاملونو باید پوښتنه وشي. په اروپایي پارلمان کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ کوونکې هانا نیومن د هرات پیښې ته غبرګون کې ویلي دي طالبان نه دي بدل شوي. پر ایکس یوې وینا کې دی ویلي د اړیکو عادي کول د بشري حقونو له باوري کولو پرته د منلو وړ نه دي او له ځواب ورکولو پرته هیڅ مشروعیت شتون نه لري. د افغانستان د پخوانی حکومت یو شمیر مسؤلینو هم د هرات پیښې ته غبرګون ښودلې دی. په دې لړ کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي له معترضانو سره د طالبانو د امنیتي ځواکونو پر چلند اندېښنه ښودلې او ویلي دي د دې اړتیا ده چې د افغانستان ټولو وګړو په ځانګړې توګه ښځو سره د درناوي نه ډک چلند وشي او د ټولو لپاره له عزته ډک ژوند ته فرصت برابر شي. د هرات پخوانی والی او تیر حکومت کې د برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان هرات کې د میرمنو ول او شکنجه د نزغم او نه بخلو وړ پیخه بلل ده. هغه پر ایکس لیکلی زموږ د خلکو نیول زموږ لپاره سره کرخه ده او لمیرمنو سره پر ظلم چپتیا یو خیانت دی. د پخوانی پارلمان ځینو غړو د هرات پیکې ته په غبرګون کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو چلند غندلی دی. د ولسی جرګې پخوانی غړی مریم سلیمان خیل پر ایکس لیکلی افغان میرمنې یوازې د وسلوال ذهنیت پر وړاندې ودرېدلې. د تیر حکومت پر مهال د میدان ښار ښاروالې ظریفې غفاري د هرات احتجاج کې د یو شمېر نارینهو ګډون هرکلی کړی دی او ویلي دي له 15 کلنې چپتیا وروسته هرات کې مظاهرو کې د نارینهو ګډون نورو ته انګیزه ورکوي. طالبان د حکومت مخالفو ډلو د مقاومت او ازادۍ جبهو د مظاهره کوونکو ځپل غندلی او ویلي دي دا کړنې باید به جواب پاتې نشي. له هیواده بهر افغانستان کې د بشري حقونو لپاره یو شمېر فعال میرمنو هم د هرات د اعتراض کوونکو پر ضد د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو پر چلند نیوکه کړې ده. د افغانستان د ښځو د عدالت شبکې پر ایکس لیکلي د هرات یو میرمنو غږ نشي غلی کېدی او موږ له هغوی سره ولاړ یو. د طالبانو حکومت د اعتراض ځپل او پر احتجاج کوونکو ډزې کول ردوي او له دې وړاندې یې د ښځو نیول او بند کې ساتل هم رد کړي وو. له دې مظاهرو وروسته یو شمېر قومي مشرانو او د دیني عالمانو په ویډیویي پیغامونو کې د شرعي حجاب په اړه د طالبانو د حکومت تعریف دفاع کړې ده. په هرات کې د شیعه عالمانو د شورا مرستیال د هرات جبرائیل کې د میرمنو اعتراض غندلی دی او دا یې د نه منلو وړ بللی دی. اخوا د دې پیښې وروسته د هرات په ښار کې د تیر ورځو په پرتله د میرمنو شتون کم رنګ وو. یو شمېر میرمنو بی بی سی ته ویلي له دې ویرې چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له پوښتنو سره مخامخ نشي ښار ته له تللو ډډه کوي.
1: د صبر عزیز راپور ته غوږوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران د روغې جوړې خبرو کې پلمې لټوي او د دې کاربای په پریکړې. ښاغلی ترامپ دا کړی چې ایران یوازې خبرې کوي او عمل نه کوي. ایران بیا ویلی د امریکا ورستی بریدونه د روغې جوړې لپاره هلو ځلو ته زیان رسوي. په دې بریدونه کې د ایراني چارواکو د وینا له مخې هرمزګان ولایت کې په 40,000 کسانو پاکې اوبه بندې شوې دي. خو له دې هر څه سره سره د ایران او امریکا ترمنځ د روغې جوړې هڅې دوام لري او یو له قطر یو پلاوی تهران ته رسېدلی دی. په دې اړه نور جزئیات د سمیع الله موسسی په راپور کې واورئ.
3: د ایران او امریکا لخوا پر یو بل بریدو نورسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی چې ایران به د روغې جوړې لپاره روانو خبرو کې د ځنډ رامنځته کولو او پلمو لټولو بیا پریکړي. هغه دانه دی ویلي چې څه ډول ګام به پورته کوي. خو پر خپل خواله رسنۍ یو بیان کې ټینګار کړی چې د ایران پوځ له ګډوډۍ سره مخامخ دی. د سمندري او هوایي ځواک په څیر برخې یې له منځه تللي او بشپړه ماته یې خوړلې ده.
4: And I say it's not okay. So we
3: the deal under Mr. Trump ویلی وو پر ایران د بریدونو د وی تازه لړۍ پیلولو لپاره امر کولو ته نږدې دی. خو د ایران د بهرانی چارو وزارت وایاند اسماعیل بقایی ویلی امریکا د زد او نقیزو بیانونو د دریزونو او غختونو بدلولو او لوربند په سرغړولو سره روان ډیپلوماټیک بهیر ته زیان اړوي. خاغلی بقایی ویلی اسرائیل لبنان کې حمله ور بنده په سرغړونه د روغې جوړې د بهیر زیانمنوي.
5: نشون داد کې نیروهای مسلح شجاع ایران در دفاع از کشور درنګ نمی کنن.
3: هغه پر کویت بحرین او اردن د چهارشنبه شپې بریدونو ته په اشاره وویل دی بریدونو وښودل چې ایرانی ځواکونه له خپل خاورې دفاع لړکې له ځنډ پرته ګام اخلي. د امریکا د یوې پوځي چورلکې له نسکورېدو وروسته چې امریکا وایي د ایران لخوا ویشتل شوي

0: خو ایران پکې لاس لرل ردوي. امریکایي ځواکونو د چهارشنبه په شپه د ایران پر ځینو سیمو هوایي بریدونه وکړل. ایراني چارواکي وایي په دې بریدونو کې ملکي هدفونه په نښه شوي او له دې ډلې هرمزګان ولایت کې د اوبو رسولو شبکه په نښه شوي او 20,000 کسان یې له پاکو اوبو بې برخې کړي دي. ایرانی رسنۍ ویلي په دې سیمه کې د اوبو کافي زیرمې نشته چې په کارولو یې د دې سیمې اوسیدونکو لپاره سملاسي اوبه ورکړي. ایران ویلي د دې بریدونو په ځواب کې په اردن، کویت او بحرین کې د امریکا پوځي اډې په نښه کړي دي. خو له دې سره سره د امریکا او ایران ترمنځ د روغې جوړې لپاره هڅې دوام لري. هم دې لړکې د خطر یو پلاوی ایران ته رسیدلی. ایرانی رسنۍ ویلي دا پلاوی به د دوه اړخیز اړیکو ترڅنګ د ایران او امریکا ترمنځ د شخړې سوله ییز پای په اړه هم خبرې وکړي. له دې سره مهال چین منځني ختیځ کې د ایران او امریکا ترمنځ متقابلو بریدونو بیا پیلېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د بهرنیو چارو وزارت یې ویلي ښکېل لوري باید له زغمه کار واخلي، شخړه دې نه پراخوي او د ترینګلتیا کمولو لپاره دې ګامونه واخلي. روسیې هم اندېښنه ښودلې او د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي روسیا دواړه لوري زغم او د بریدونو سمدستي پای ته رسولو ته رابولي.
1: هم کارمه سمی اولا مسازای وو د اقتصاد لډګره په دې ټولګه کې اورو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړلې پاتې کېدو د تازه میوو افغان سوداګرو او بڼوال د څه ډول ستونزو سره مخامخ کړی دي. نور جزئیات د سید عبد الله نظامی په راپور کې د په کابل کې د تازه میوو یو مارکیټ ته تللی وو.
2: د پلازمینې کابل د تازه میوو په تر ټولو لوی مارکیټ کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو ډول ډول تازه میوې لیدل شي. ان بی موسمه میوې هم پکشته، لکه دا مڼې چې تازه یې د وردګو په بڼونو کې ونو غټۍ او دانی نیولې، خو دلته یې تیر کال میوې دلې دلې پرتې دي. څه چې غیر حاضر دي هغه د پاکستان ام او کیلي دي، خو له لویه سره امونه ناسوب نه دي او دا بنایي په مارکیټ کې موندلای شي. خو له کومه راځي د تازه میوو د ټولنې له یو غړي سره خبرې کوم چې دلته د سلامونه استاسي نوم راته وایست.
3: محمد رامین صفای.
2: صفای صاحب، دلته دا امونه له کومه راځي؟
3: دا امونه هندي امونه دي، د هندستان نه راځي.
2: او له کومه لارو راځي؟ هوایی راځي.
3: هوایی کارګو کې راځي.
2: او هغه نورې میوې چې د پاکستان او افغانستان د کلکیچ له امله په دغه لارو باندې شوي دي، نورې کومې میوې داسې دي چې
3: کینو دا لکه عام ده اوس سیزن د پاکستان د عام ده، لیکن هغه نه راځي اوس لاره باندې د هندوستان نه راځي، ډېر په لوړه بایه باندې راځي اوس په لوړه بایه خرڅېږي دلته.
2: او د افغانستان خپلې میوې چرته پلورل کیږي؟ هغه چې بهر ته صادرېدلې د پاکستان لاري
3: هغه به هم دغه مارکیټ کې پلورېدلې، د زینه په باره ده بیا نور ستت کشورو ته لکه زموږ هم سیاګانو ته، خو اوس هغه هم ټول باندې ځکه لاره باندې
2: یوازې د منځنۍ آسیا او ایران لاري ځي.
3: او
2: د افغانستان په بازارونو کې به هر ډول میوه و موندل شي، خو د پاکستان او افغانستان د ورستی کلکیچ له عمله د پښتونخوا او افغانستان د تازه میوه پلورونکو او بڼوالو ته سخت زیان هم رسیدلی دی.
4: نو د زموږ میوه ته چې نورې لارې باید پیدا شي، د زموږ میوه اوس نورې لارې نه لري. موږ دغه یوازې علي سیف د موږ ته تمام جی په 200 غوانی خرڅوي، په 350 په 400 غوانی. نو دا لارې زموږ د دواړو په تاوان جی، هم د دې په تاوان جی، هم زموږ په تاوان جی، موږ هم دا لارې تاوان کی په خاطر د څه چې موږ یګانه زیاترین بازار چې دی د پاکستان بازار دی، او موږ چې په کم وخت موږ میوه رسیږي دی دا میوه نه لري، په کم وخت چې د دې هغه شی رسیږي میوه یا ترکاری هغه بیا موږ شی نه لرو.
5: بس موږ فکر وکړو یو سبب انار اخسی په وسوار په وسی بسل رپم سوګ نه اخلي، او د دې توان سوګ نشي پوره کوي. فکر وکړه ار ورځ دې سرطانی قرار راځي، ار ورځ مصرف راځي، هم د سې نور می ویلي مثلا سبزیجات دي ار سچې دي د افغانستان خو بس د افغانستان چې ورتل پاکستان ته
2: د لارو د بندیدو لامل د دوی اندېخنې د دې چې میوي د نه امکاناتو ل عمل ورستیږي. افغان سوداګر اندېښنه څرګندوي که حالت همداسې وي او لارې تړلې پاتې وي، د دواړو غاړو بڼوالو او سوداګرو ته به سخت زیان ورسیږي. افغان سوداګر په دې لټه کې دي چې خپلې میوې پر بدیلو لارو نورې نړۍ ته ورسوي، خو دا به وخت او ډېر امکانات وغواړي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل.
1: د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه پر

بيبسي پښتو فیسبوک یوټیوب ویب پاڼې او ساتلایت باندې اوریدلای او لیدلای سي دغه خبرونه د ګلستان شینواری په لارخونه سمې ولا مسازي صبر عزیز او ماشازي حیات استه جوړ کړل کورودان چې دغه خبرونه تا غوګوي په بيبسي پښتو فیسبوک او یوټیوب ته ورسې حالت د کومنتونو په برخه کې د خبرونه په تړاو د پیلا پیلا موضوعاتو په تړاو باندې خپل نظرونه مکتوب لیکي مننه کورودان.